Hör Buddha, jag von din. Ne optimist. Kaqalela uchapho kubabayeza. Sendleleni. Yo.